0: מה בחיר, צ'ילו?
1: חיר, סלמת, ברא.
0: סקה, הוא סערון לה.
1: זה פרס מקה, ברא.
0: בי, סילי.
1: שאולי המועדן גנז.
2: Hey, Fatelo, Jamero. Hey, Fatelo.